0: sono come il cellulare, prendo dappertutto e vibro da da da.
1: Ciao Calabria, buon ascolto.
2: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te, non abbandonarli. RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
3: Il colmo per un'oca? Avere tante penne, ma non sapere scrivere.
4: The stuff that dreams are made of.
1: Ciao, Bolzano. Buon ascolto.
2: Questa è RH.it.
5: انا كتنصر راديو هانبول اول راديو كيهضر على كرة اليد 24 ساعة على 24 يوميا. بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.